Dobro jutro još jednom, odnosno dobar dan, 10 sati i 49 minuta. E pa, dragi roditelji, ako još uvijek niste isplanirali za popodne nešto sa klincima, a ne biste ono da nedeljom skupljate igračke umjesto da uživate, evo na Kalemegdanu i Tešmajdanu još danas traje manifestacija Beogradsko leto. Ima dosta radionica i dečijih predstava, počinje u 6 sati danas i besplatan je ulaz, što je najbitnije. Tako dok vi pijete kaficu, deca uživaju sa vršnjacima, idealna kombinacija, tako da ostaje nam samo da pojačamo muziku, idemo na Taylor Swift.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. Samo hitovi.